0: yuyari.
1: Yuyari. Causa y pica punzanta mi yuyarina canchi.
0: Dios vaximita aji uyaspa kunampish yuyarishunchi.
2: Chon pasun imanaza ya Dios bendecia chun kikin konapa causaipi kusikushpa mi kikinta konampish kompanyanga pa shamuni. Kumbidani konanka nyukanchi wasiuku causai. Familia pi matrimonio pi aji causangapaka ima kunatati charina kanji kompanyas pakatichi.

0: Yuyari.
1: Yuyari. Kausaipi kapunzanta mi yuyarina kanchi.
0: Dios pachimita aji uyaspa kunampish yuyarishunchi.
2: Chompa shun imanaja ya Dios bendecia chunki kinkona.

0: Da alli uyashpa kunampish yuyarishunchik.
1: Chompa shun imanaza ya Dios bendecia chun kikin kunapa kausaipi kushikushpa mikikinta kunampish kompañanga pa shamuni. Kumbidani kunanka nyukanchi wasiuku kausai, familia pi, matrimonio pi, alli kausangapa ka ima kunatati charina kanji, kompañashpa katichi.